Jesus. Landere baba bushama. Onya lafua utie menede. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani mai, oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda bi ne kamfu onya mie kwa makura we hivi ya kwa ne kwa ne mama. Neda obami yini na pomuni ya chinedi na ya yina ya. Odi ya baba kotru, yonku ni mdiye na mawati.

sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa wa sanya wo ku wa ni wa se ana me body ti wo wa ni wa se wo ma me ana pa je ni kan se en chen kauti aye ye kauti e wa Jesus Christ te mo ti amen.